Ostala si lako noga, čista me zimica Boga. Nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi. A rekle su mi sve oči tvoje, tijelo duži hram. Lako je postalo, neću ni da znam.

Ajme ništa, bilo je pa prošlo, da Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci,

al neka ne do bol, pa nas budu trebali, opet će se gusta magla spustiti.

0: Nakon valova ostali smo na Jadranu, ali smo se spustili malo južnije. Daleka obala Jakše i Hrepe ne miruje. Njihova nova stvar, Baluna, je spaja navijačku atmosferu i njima tako svojstven mediteranski humor. A pred nama je još jedna ozbiljno duhovita stvar. Faris Pinjo nam donosi svoju etidu o ambalažama.
1: Ukrasili ste vrtove, sakrili ste sokove, a pokazujete tulipane umjetne. Rastjerali oblake i sunce se probije, blista sve, a iskrice vam uklete.

Viđam te ponekad ja u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me i to je sve. Ko jučer čini se s

čas. Samo da pitam, je li ti žao, žao zbog nas? Ko jučer čini se sad mu

Si ti za mene, za moj ukus, ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom, sve će ti se vrati.